0: prostor na kojem je smješten ovaj zeleni kutak u srcu Starog Sarajeva, površine oko 2500 kvadratnih metara, više puta je mijenjao ime i namjenu. Odmah po osnivanju Sarajeva bio je mjesto javnog izvršenja kazni, pa je prozvan Sijaset Mejdan. U drugoj polovini 15. vijeka služio je kao mjesto trgovine konjima i hipodrom, te mu otud ime At Mejdan, od turskih riječi At, što znači konj, i Mejdan, što znači trg. U dijelu bližem Ćumurija mostu, Hadži Alija Bakr Baba je 1544. godine sagradio džamiju da bi sa istočne strane džamijskog harema, dvorišta sa grobljem, Hadži Ismail Misrija 1741. i 1742. sagradio medresu. Potom je u neposrednoj blizini Abdullah Efendija Kantamirija podigao biblioteku, pa je krajem 18. stoljeća At Mejdan postao značajan obrazovni i kulturni centar Sarajeva. Početkom 19. stoljeća gubi na značaju nakon austro-ugarske okupacije, počinje i rušenje objekata koji su se tu nalazili, a trg je nazvan po baronu Josipu Filipoviću, komandantu okupacijskih snaga iz 1878. godine. Već 1905. spojen je sa obližnjim vojnim trgom, a cjelokupan prostor dobio je ime Trg Franje Josipa po caru austro-ugarske monarhije. Između dva svjetska rata park je nosio ime cara Dušana, a 1925. je izvanično proglašen parkom. Tokom Drugog svjetskog rata zvao se po književniku Edhemu Mulabdiću. Nakon oslobođenja 1945. godine ponovo je dobio ime po Dušanu Silnom, a ime At Mejdan vraćeno mu je 1993. Središtem At Mejdana danas dominira muzički paviljon, izgrađen 1913. godine po projektu Josipa Pospišila, razoren tokom Drugog svjetskog rata te iznova sagrađen 2004. godine. U zapadnom dijelu parka je 2015. godine otvoreno zaštićeno arheološko područje At Mejdan, u sklopu kojeg se nalaze obnovljena Bakr Babina džamija, te ostaci džamijskog mekteba, harema i misrine medrese. Arheološki park At Mejdan je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Bakarevića džamiji. Na lijevoj obali Miljacke do 1515. godine formiralo se ukupno 7 mahala i jedna od njih je i mahala Mesdžida Kečedži Jusufa. Tada je ova mahala imala 61 kuću. Hazim Šabanović u svom radu o postanku Sarajeva, a na osnovi katastarskih popisa Bosanskog Sandžaka ustanovio je da se osnivač Mesdžida prezivao Kekeki, a ne Kečedži, i da je svoj Mesdžid sagradio prije 1515. godine. Bakarevića džamija u Sarajevu ili Kekeki Sinanova džamija predstavlja primjer jednoprostorne mahalske džamije sa četvorovodnim krovom i kamenom unarom sa visokim stepenom očuvane autentičnosti. Nalazi se na Bistriku na uglu ulica Bakarevića i Hulusina. Mahala Kekeki Sinanove džamije poznata je i kao Bakareva po staroj bogatoj sarajevskoj porodici, tako da je džamija u narodu dobila naziv Bakarevića ili Bakareva. Džamija je stradala u velikom požaru 1697. godine, obnovljena je 1763. o čemu svjedoči natpis iznad ulaza u džamiju. Pokraj džamije nalazi se harem sa oko 150 nišana različitih dimenzija i oblika, a najstariji potiče iz 1795. dok je najmlađi iz 1881. godine. Ovdje je sahranjeno više članova porodice Bakarević kao i porodice Sokolović i Turhanija. Uz džamiju je bilo izgrađeno i kamenu turbe čiji ostaci nisu sačuvani. Kamenu česmu u podzidu ograde podigao je osnivač džamije.

0: stanovništvom je poznata kao Švrakina česma prema sarajevskom mufti koji je popravljao ovu česmu. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća džamija je granatirana i srušen je dio munare iznad šerefe, a krov, zidovi, vrata i prozori džamije znatno su oštećeni. U periodu od 1997. do 2000. godine izvršena je rekonstrukcija i restauracija. 2017. godine Bakarevića džamija proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

jako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu VIP.

0: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,